0: एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयता प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल जेएनजी युवान्दोलन सक्रमे त्यक्त प्राणानाम युनाम स्मरणे यो नेपाले प्रथमवारम जेएनजी हुतात्म दिवस समायोजित वर्तते। दिवसस्य अवसरे प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयेन सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन हुतात्मनाम योगदानस्य स्मरणं कृत्वा प्रविधे नवप्रवर्तनस्य परिवर्तनस्य च नूतन चिन्तनेन स अग्रे वर्धितुं सर्वे आहुताः वर्तन्ते। अग्रजानां मार्गदर्शनम् आत्मसात् कृत्य नूतन सन्ततेः आकाङ्क्षायाः अनुसारेण निष्पक्ष पारदर्शिन्याः सम्भावनया परिपूर्णस्य नेपालस्य निर्माणाय अग्रे वर्धितुं सर्वेभ्यः अनेन दिवसेन प्रेरणा भविष्यतीति कार्यालयेन विश्वासः व्यक्तः आसीत्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतिः रवि लामिछाने नवयुवभिः नूतन सन्ततेः आकाङ्क्षायाः अनुसारेण कार्याणां सम्पादनाय जनतया दायित्वं राष्ट्रपादलाय प्रदत्तम् अस्तित्यतः दायित्ववायिनो भूत्वा कार्यं विधीयते इति प्रतिबद्धतां व्यक्तवान् वर्तते। सभापतिना लामिछाने विधेन ह्यः विज्ञप्तिं प्रकाश्य जेएनजीयूनाम् आन्दोलनं कस्यापि दलविशेषस्य नासीदिति प्रतिपादितवान् वर्तते। सभापति लामिछाने परिवर्तनस्य कृते अस्माकं देशे अथ परं कस्यापि मातुः कुक्षी रिक्तो न भवेत् इति कामनां विधाय नागरिकाणाम् अधिकारान् संरक्ष्य सुशासनयुताय भ्रष्टाचाररहित समाजस्य निर्माणाय च प्रतिबद्धताम् अभिव्यज्य हुतात्मनः प्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्तो वर्तते। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ जेएनजी युवान्दोलनस्य क्रमे त्यक्त प्राणानां हुतात्मनां स्वप्नं पूरयितुं सर्वकारः प्रतिबद्धोऽस्ति इति उक्तवान् अस्ति। गतवर्षस्य भाद्रमासस्य त्रयोविंशे दिवसे सम्भूतस्य जेएनजी युवान्दोलनस्य स्मरणे जेएनजी हुतात्म परिवार कल्याणकारी समाजेन नयाँ बानेश्वरवर्तिनी तात्कालिक संघीय संसद भवन परिसरे पूर्वे दिह आयोजिते कार्यक्रमे गृहमन्त्री गुरुङ देशे सुशासनं स्थापयितुं भ्रष्टाचारस्य अन्ताय च सर्वकारेण सक्रियेण कार्याणि विधीयमानानि सन्तीति प्रत्यपादयत्। तदवसरे गृहमन्त्री गुरुङ प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र सायेन रासपा दलस्य सभापतिना रवि लामिछाने विधेयन च जेएनजी युवसन्ततेः आशायाः अनुसारेण कार्यं विधीयते इति चर्चयन् तत्र विश्वस्ताः भवितुं सर्वान् अन्वरुणात्। अत्रान्तरे पूर्वेद्यु जेएनजी हुतात्म दिवसस्य अवसरे रेडियो नेपालेन सहभाषमाण सूचना सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा जेएनजी सन्तत्या उत्थापितानां विषयाणां क्रियान्वयनस्य विकल्पो नास्ति इति प्रतिपादितवान् वर्तते। रसुवा जनपदस्य भोटे कोशी नद्यां दुरापन्नेन जलप्लवेन अधुनावधि 1000 65-73 च जनानां सभाः प्राप्ताः वर्तन्ते। प्राप्तानां सभानां सत्यापनस्य कृते DNA इति आनुवंशिक परीक्षणाय निदर्शनं सङ्कलनं विधाय 1047+ च सभानां भूमौ सुरक्षितरूपेण व्यवस्थापनं विहितं वर्तते। असत्यापितानां सभानां विवरणं नेपाल प्रहरिणः वेब सञ्जाले स्थापितमस्ति। विलुप्तानां 4773 अन्वेषणं कार्यं जायमानम् अस्ति इति प्रहरिणा ज्ञापितमस्ति। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले भोटे कौशिकी नद्याः भीषण जलप्लवेन वीतायाः भौतिक क्षतेः आवश्यकतायाश्च मूल्याङ्कनस्य विवरणं यथार्थपरकं विधातुं निर्दिष्टवान् वर्तते। ह्यः अर्थमन्त्रालये राष्ट्रिय योजनायोगेन सङ्घटितेन कार्यदलेन निर्मितस्य तात्कालिक भौतिक क्षते आवश्यकतायाः मूल्याङ्कनस्य च प्रतिवेदनस्य विश्वकोशेन निर्मितस्य विश्वव्यापिन्यः विपदः पश्चात् क्षते विहितस्य पृथक् पृथक् प्रारम्भिक मूल्याङ्कनस्य च विमर्शनस्य क्रमे अर्थमन्त्रिणा एवं निर्दिष्टं वर्तते। पृथ्वीराजमार्गस्य अन्तर्गतं कृष्ण भृगौ अवरुद्धस्य मार्गस्य सञ्चालनाय 10 अपेक्षन्ते इति अनुमितम् अस्ति। त्रिशूली नद्याः जलप्लवेन तटीय क्षेत्रस्य कर्तनानन्तरम् अधोभागात् पतितस्य मार्गस्य सञ्चालनाय प्रयासः विद्यमानो वर्तते। अनेन क्रमेण कार्ये जायमाने सति दश दिवसानाम् अभ्यन्तरे कृष्णविगौ यातायात साधनानि सञ्चालयितुं शक्यन्ते इति नागढुङ्गा मुङ्गलिङ्ग मार्गायोजनायाः स्थपति अशोक देवकोटा असूचयत्। भूस्खलनेन अवरुद्धः सुर्खेत खण्डस्य कर्णाली राजमार्ग एकपक्षतः उद्घाटितो वर्तते। तथैव अविरलवृष्टेः अनन्तरं विभिन्नेषु स्थानेषु दुरापन्नेन जलप्लवेन त्रिभिः दिवसैः अवरुद्धः साफे मार्तण्डी मार्ग ह्यस्तन दिवसात् पुनः सञ्चालितो वर्तते। वैतडी जनपदे भूस्खलनेन जलप्लवेन च प्लवस्य च कारणेन शताधिकाः परिवाराः प्रभाविताः वर्तन्ते। पुर्चौडी स्थाने भूस्खलनेन पञ्चसु गृहेषु क्षति प्रापितास्ति। पञ्चत्रिंशत् गृहाणि उच्च सङ्कटे वर्तन्ते। सङ्कटे पतितानां जनानां स्थानान्तरणस्य कार्यं जायमानमस्ति इति ज्ञापितमस्ति। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य पञ्चदशतमस्य महाधिवेशनस्य अन्तर्गतं वडास्तराणाम् अधिवेशनम् आगामिनः आश्विन मासस्य तृतीय दिवसात् प्रारप्स्यते। नेपाली काङ्ग्रेस दलेन अद्यतः वडास्तराणाम् अधिवेशनं कर्तुं निर्णीतम् आसीत्। परं रस्वा जनपदस्य भोटे कौशिकी नद्यां दुरापन्नस्य जलप्लवस्य कारणेन अधिवेशनं सारितम् अस्ति। काङ्ग्रेस दलस्य निर्वाचन समितेः संयोजकेन प्रेमबहादुर खड्गाविदेन इहो विज्ञप्तिं प्रकाश्य वडास्तराणाम् अधिवेशनम् आश्विन मासस्य तृतीये चतुर्थे च दिवसयोः आयोक्ष्यते इति ज्ञापितमस्ति। आगामिनः आश्विन मासस्य सप्तमे दिवसे ग्रामपालिकायाः नगरपालिकायाः उपमहानगरपालिकायाः महानगरपालिकायाश्च अधिवेशनं भविता। आश्विन मासस्य दशमे दिवसे प्रदेशस्तरस्य निर्वाचनक्षेत्रेषु प्रतिनिधिसभायाः निर्वाचनक्षेत्रेषु च निर्वाचनं विधास्यते इति कार्यतालिका प्रकाशिता अस्ति। केन्द्रीय महाधिवेशनम् आश्विन मासस्य षोडश दिवसात् एकोनविंशं दिवसं यावत् काष्ठमण्डपे आयोजयितुं दलेन पूर्वमेव निर्णीतमस्ति। नेपालस्य राजनीतेः साहित्यस्य च शिखरपुरुषस्य प्रथमजननिर्वाचित प्रधानमन्त्रिणश्च दिवङ्गतस्य बीपी कोइरालाविदस्य त्रयोदशोत्तर शततमी जन्मजयन्ती अद्य विविधैः कार्यक्रमैः सह समायोज्यमाना अस्ति। नेपाले प्रजातन्त्रस्य स्थापनायै कठोर सङ्घर्ष कृतवतः कोइरालाविदस्य जन्म एकसप्तत्युत्तरैकोनविंशतितमस्य वैक्रमाब्दस्य भाद्रमासस्य चतुर्विंशे दिवसे सम्भूतम् आसीत् इति समाचाराः।
1: विपदको समयमा बालबालिकामा डर, चिन्ता, तनाव वा असुरक्षाको महसुस हुन सक्छ। उनीहरूका कुरा ध्यान दिएर सुनौ, उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गरौ र सुरक्षित तथा सहयोगी वातावरण बनाऊ।
2: समस्या बढ्दै गएमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिन नहिचकिचाऊ।
1: आपतकालीन सहयोगका लागि बाल हेल्पलाइन 1098 सम्पर्क गरौ।
2: बाल बालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गरौ, उनीहरूलाई सुरक्षित र सहयोगी वातावरण दिऊ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।
1: बाढी र विपद सम्बन्धी सूचना सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन्, तर सबै सूचना सही नहुन सक्छन्।
4: कुनै पनि फोटो, भिडियो वा सन्देश प्राप्त भएमा तुरन्त शेयर नगरौँ। सूचना स्थानीय तह लगायतका सरकारी निकायहरू वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट आएको हो कि होइन जाँच गरौँ। मिति र स्थान पनि पुष्टि गरौँ। एउटै सूचना अन्य आधिकारिक स्रोतमा पनि छ कि छैन खोजौँ।
1: तुरन्त सबैलाई पठाउनुहोस् वा अहिले नै शेयर गर्नुहोस् जस्ता सन्देश प्रति विशेष सतर्क रहौँ।
4: याद राखौँ, गलत सूचना फैलिँदा अनावश्यक डर र भ्रम फैलिन सक्छ, त्यसैले सूचना पुष्टि गरौँ अनि मात्र शेयर गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।